Čuli ste, poštovani slušaoci, Milančeta Radosavljevića i njegovu zaista lepu pesmu Sviraj, sviraj harmoniko. Koju pesmu je komponovao čuveni Slobodan Boba Spasojević, sjajni harmonikaš, jedan od najboljih harmonikaša sa ovih prostora, koji je nažalost preminuo u 78. godini života. Bio je naširoko poznat kao i majstor lipovičkog stila i čovjek čiji su foršpili obeležili istoriju domaće folk muzike. Spasojević je bio sin Ilije Spasojevića i sestrić legendarnog Buce Jovanovića. Muzički poznavaoci su često govorili da je Bobi bilo dovoljno da naslijedi samo 5% gena od oca, strice i ujaka, pa da ima za šta da se rodi. Ipak Boba je izgradio svoje ime i ostavio veliki trag, obeležio karijere narodnih pevača, bez njega srpska kafana ne bi bila ista. Njegovi aranžmani i foršpili su obeležili mnoge kafanske hitove raznih pevača. Pored saradnje sa pevačima, snimio je nekoliko autorskih ploča sa narodnim kolima. Slobodan je diskografiji dao u amanet neke od najlepših aranžmana i foršpila, bez kojih su kafane i veselja nezamislivi. Bobin umetnički pečat nosi nebrojeno mnogo hitova, među kojima se izdvajaju oni od Milančeta Radosavljevića, Tiho teče Kolubara, Sećaš li se kad smo klinci bili, Sviraj, sviraj harmoniko, Mnogo suza u očima, Ja priznajem grešio sam mnogo, zatim Cveleta Radovanovića, Pruži ruku na rastanku, Ako te nekad povedu puti, pa onda Šikice, Ko će tebe da zameni, Srce te je proglasilo krivim, i mnogih drugih. Pored bogatog rada sa pevačima, Boba je snimio i nekoliko ploča s autorskim virtuoznim narodnim kolima, kao što su Bobanova šetnja, Ruzmarinkino, Ilijino i Fićino kolo. Iako je njegov talenat bio ogroman, mnogi smatraju da je Boba mogao da pruži mnogo više estradi i diskografiji, da se nije toliko sklanjao od očiju javnosti. Koliko je bio skroman govori i podatak da je televiziju izbjegavao u širokom luku, a ostalo je zabeleženo da je tek teškom mukom pristao da daje intervju za kultnu radijsku emisiju Muzička apoteka, kako na svom Facebooku piše Goran Milošević. Slobodan Boba Spasojević otišao je tiho, međutim njegove kompozicije ostaće zauvek u sećanju i zauvek zapisani u muzičkoj kulturi srpskog naroda. Neka mu je slava i vječna je pamjat, a u narednim trenucima, poštovni slušaoci, poslušajte Slobodana Bobu Spasojevića i njegovu Bobanovu šetnju.

0: željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Mišićaku Šikloš, povodom rođendana, od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše u životu sljedećom pesmom Šeli porodica.

Zorici Severinac u Salantu, povodom rođendana od srca čestita, te sve najlepše u životu, dobro zdravlje i sreće želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragom Marku, povodom rođendana, od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, žele njegovi najmiliji.

Svim dragim Lidijama, blagosloveni srećan imendan, u miru, ljubavi i zdravlju, sledećim kolom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Gorana Jovanovića i njegovu devojačku pletenicu, a vi dalje slušate zabavno muzički magazin na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje redom. Dragom Jovanu iskrenu podršku šalje tetka Lidija sa porodicom.

Ivi Mišljencu u Pečuji, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šaljem Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

0: kolegi Ladislavu Štraseru povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.
1: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj, da ih nosim.

Tomašu Molnaru u Egerag. Povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Ljubici Radić u Pećuj povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji. Istom pesmom Ljubici Trubić u Pećuj povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju bivše kolege sa radnog mesta.

0: dobio sam poruke iz prijatelja da ovaj kamp je dobro i probao sam prvo puta u prošle godine, bio je jako dobar.
1: A gdje je bio kamp prošle godine? Gdje si?
0: U Budimpeštu.
1: U Budimpešti. A kako se zoveš?
0: Balint Učani.
1: Uh-huh. Ti si iz Santova?
0: Iz Santova, ali pohađat u Pešuhu.
1: U rujnu ćeš tu početi
0: da.
1: Gimnaziju.
0: Da.
1: A što ćeš reći roditeljima i prijateljima kad se vratiš kući?
0: Bio je jako puno, kako da kažem, dobar ljudi. Uh-huh. Dobar prijatelji.
1: Koji program čekaš? Još imate jako puno programa, aktivnosti.
0: Da, znam, ali najbolje mislim da čekam kupanje u Šiklošu, gdje ćemo kupati.
1: Vaša grupa je Benediktinci. Što nam možeš reći o ovom redu?
0: Da, ovaj red je najstariji red u svijetu.

0: Pip, pip, pip.
1: Te tal, ka tvoj oče se tr ne brigo za tebe, se sačudivo, ka ti tak dobro znaš slovenske, vej, pa dvekšo ga so moške prišli, cu, ne, v Ugrske. Pa ti jaz cikši znal, naša generacija. Če rej sem oče v Ugrin bil, pa sodak bil, ti si pa te tak.
2: Nej, pa moja baba je vrenčanš najdosta gunčila v Grsce. Mislim, da je dosta žižil v njo. Najka, šti dajte starca bi, da je mrla. Dobila se v Grsce, ti je včel, da se v šalvu prišel. Naj ti še vrta se najbiju, pa to pa tisto, da se jo bijo, male.
1: Mi smo te prednosti imeli, ka škodnicke so tam, sauserke bili. Ovak naši so te nika ne znali na gorenju.
2: No, tako, da se v šalvu bi, že se to navčil po pravom v Grsci gunčil. Ja se nikde najdru za ta djivka, ja se vesti kući. Veš, da se šti pr varvanice dijelo, ka se v tog pipu te slovenske vesi se uedo, pa su saj izdačni, ka smo najpozi vesi, gunčati pa na sjevcu si pa slovenske. Pa se ljavkni ti tra zajpro, ka to ne to gdje, kak si bi brudite. Ka, pa ti veš slovenske. Pa tisti smo si ideš slovenske gunčale.
1: Bil je eden, Rajnca Kalovec je bil, par graničarje je delo pa v civilskom odo. Pa si so brudili ka on Vogrin, pa ti veš, ko v krčmej, koji se napigeju, pa koji poslušal, nekaj ta še sodački detektiv bil.
2: Sto to bio?
1: Libric Ferin.
2: Ja.
1: Mišel Volgo, Librec. Pa na Vengske, Librec bil?
2: Ja, Librec Ferin. Njega oče dosta je ta prine služu da mali bio, ka su srmasce bili. Tak stari mi je si dergun šoferi bači. Veš, pa njega prives, služu, ti si ščetinaj živu bi prave. Ne pravim, njega višu, kada pa mi to nikada.
1: Da pa to zatveš čudno, gdje kako sta ti zdaj vi tam stara mote, praviš ka več sam 2 leti je živela, kao da on.
2: Ma pa moja tetica ne mota na sestra je tu tam bila.
1: Tista te pomagala?
2: Moja bojtra, ja se više pred njih bil kod dva vojdajik. Ja se više ujde bil pred njih kog doma.
1: On te zat na kak bil?
2: E, ko pa ti?
1: Kako ti zat? Dom pojbiča keške bil ovdje, bro?
2: Ne, da pa...
1: 17 let?
2: Ne, da pa pravim pa ti, na kunja smo to imeli, po 6 let sam stavio sa kunja prigu. Pa se vozi živi kopati. Veš kako pravi, sar sam ko jedi, kako kod je gore.
1: Samba to.
2: Ja. Na rucu mi gura pojale, ne, to on se tajišo, koji je sa svi pustao, pa se otak te gura potegno. Da pa koji je to što te rejstam, tog čedan čuj bio, ka te ne zapovjedate, nikder me ne bantivo. Nikder ne, ne, baš ne pa nikad ne. Še venke, kak ti krišti je zove, tam na brdeko svejte, tam djede maus. Da pa ti ješće lasjeni maus bio. Tam ta smo te mjeri grunt, pa zove i tak mangoško poslije. Pa koji da se djog naus, kao li se sapiru, kad smo krunčak kupali tam, kad ja se išao doma u pokoja, kompre. Neko, fajt se potegli, pa se unutra zavozili maus. Neko, koji je stanu, lupao nazaj, pa je ukrao žo.
1: Rega. Na vodu išao. Kojim koregero, kao mali Farnanc ne znao.
2: Kopat je. Tako da bila u tašnje dvijeste.

0: Ti venga no tiše mali ganka je bila pa sam prej sejdo, pa naj se za stravce da se pa dolo ubrno, pod kaula. Ko je to čuješ čas in stano?
1: No.
0: Kar se najprej kvineš, ne? Kao pa kje se starla.
1: Če?
0: Na višno. Da pa nam raj sri, raj v sobotu se upjelale. Stari kvači vende. Tisti je dole čipo.
1: Jo.
0: Kva pa ti je?
1: Tisti ti je, bo.
0: Jo. Že prej 300 let star bil, pa je za vragane javdi že pritašnji, kako te radeši, kako skurmura, kako si naj. Ti si že konji še seri bil, bejle, ker seri na to, ker že stari.
1: Seri gra to?
0: Ki tok stari
1: bil. Ovak ne bil seri.
0: Ne, je pa na še radeši je bil, ne. U seri gra to cele, pa za vragane javdo. Nikde ne je mutaš na konja. Pa njeva se sida pravi, to je dole neće piva, kad te še džesti ne mora. Neko, seri, kukar su spremutra, džasli či, pa ti su sjezu, ču se, što si je 50 dao, pa i taga pjelo. To ne moram pozabiti, veš. To to, kaš, kad još se usta lestar bio, ti su že krova dođio.
1: Parsiljani ste bili,
0: ne? Pa mi je bilo. Pa šukurce špitala bile, kad su go operirale, vrat je su mu tijelo dijelo, se zranka pa u šterti cugun je išao dijela, pa u noći je doma uprišao. A kak mogu pologati?
1: Pa ko se gučo davnik propovedo, kad se varaš peški prek pola sej odo, gimnazijom, a kaj se odo?
0: Gimnazijom, ti je do vrat je ram redo, ti je za svih šestranak išao pešće. Pa ti je tam, kako su grobišće, sovjetski cintor, ne? Tam se te vešu, pa ti u sovjetski cintor mu stej se bi je prišao.
1: Brod, gdje bi u doma varaš?
0: Gdje pa tam pati filuco? Čuk bila na veš, veš, ne, ne, s drugi.
1: Miki vena tu tam gdje.
0: Ja, sam kraj je Miki, s drugi gre, bila, pa ti s drugi gre, pa brod bi je.
1: Pa slovenci ti, porabski slovenci.
0: Ja, pa dobro, da bi ti je dosta slepkar ta prišao, pa bila ranštok. Bila je slepkar prišao, ti šoško bila.
1: Ja, oni su
0: šest, da si te nokre. Slepkar. Slepkar, pa ti je držo, pa stari bora baš ko pro železnici dijelo. Miki, oj komedi, ti spođe, ti se žao, ja se išti davni
1: su. Šofari, Miki,
0: ja. Ja se išti davni ti slovensko visi bi da on tada prišao. 64 leta smo sam i da spođivali.
1: Bila on ješke živi, ne?
0: Tog venke živi.
1: Ka žena po Parnan bila uzgojiteljica, ka vrtce delala.
0: Ja.
1: Tako što se spostao.
0: Pa ti tog tam vareša tu vrti delala. Eržike, koša na Eržičaka,
1: Gdje sam ne odo vrtec, kad teške ne bilo.
0: Je bilo to ne. Se kralce pa daj vrtec mi iše.
1: Pri nas je zdaj je bila obletnica, kad 65. su naredili pri nas.
0: Ja sam žite varaša bio. Ja sam skuš zgutavo u snovnu šolu. 5,5 leta sam djel se kralcevo i tu šolu. Gdje smo varaš mišli, pa tijes drugo sam pa tam zgutavo. Kod isle to gimnaziju mišao.
2: Vrtec ogradila bode. Z rožic nasadila bodem, vmes pa nagel rožmarin, daj bom golfala fante z njim. Vmes pa nagel rožmarin, daj bom golfala fante z njim. Kaj bo šrevca ti golfala, nisi lepa, nisi zala. Grem skoz mesta, skoz vasi, povsod so lepše, kak spati. Grem skoz mesta, skoz vasi, povsod so lepše, kak spati. Tam Ljubljanci so paj take, ki imajo ličke zlate,

0: Tiseškas rečo, evo, kad ti si velike pokrepe, kad to zato, a še mali ne more tog delati.
1: To, veš, kako to pravi, neko to pravi fitness solo, no, kako to je. Naj se se tom treniro, no naj se del, pa del se se treniro. Ni ne pozabi, kdo brota neko romerido. Pa tam, ko se končil tisto goščja, se kalovca, ti priglad, lejs, veš, kako 10 metrov dugo. Pa skrovi smo doma uvozile, ravčo bilo, kot mali vrak, vljeta. V tretji vrat smo krova prejeli, pa smo šli. Pa smo pili dva, kaj ješče najmrzle bilo. Ker tako, Vravčev je tako, v batu, bila už sladka, se naj mogutite. Ni da ne pozabim, prednja to smo na letje gore dali na nekavla. Da pa znanje polav je više. Tisti branč, kak je kustevi v železo. Prejk tistega, 5 krat smo dule, ki stiga smo naj mogli prejk. Stignite. Je dobro, mali se bivaš. Do prsi se se neko zdignu, da dola se ne mogu. No pa ti je nao knjiga, mi je probao se spriči, su istanje drži inda čas, tam par kolaj. No pa ti je unutar lauk, gora zdignu. No pa ti je stisci smo gdje kurva, to lider ne pozabi. S bratom dva statisti, 10 pa pol metrov duh je bilo. Pa veš koliko stiš, gdje se njega prigla, dvije prigla.
0: Na kak, ta šo tejlo ma ti je zdaj gesti u velike lirgi, to se zato srećujemo.
1: Naj pa ja sam uvok najveći, bih sam mali bio, veš da pa...
0: Krepek.
1: Muj zbilav. Da ko mantav, to se oddjela dolgo. Naj od fitness. Pa ta sin, ko mantav, pravim to bio solariju. Te pa Hirnak je uži me je bio svako iz strica.
0: Pa možda sam je pozno.
1: Hirnak morio na sin.
0: Uži vi, ne?
1: Pa, sam pa ti stako stao kak mi.
0: Uži to penzije, ne?
1: Koj pa najve pa 74 let minuo.
0: Kje on delo?
2: Oča.
1: Oča je pa naprej pa sam sad da bio traktoroš.
0: Na dolenju u
1: sedmi. Ne, ne, ne. Po tistem pa v Židanu fabriki bio da še se ve meštro neko je venko. Pa ti je do Tonsku tavu ti je pa fosem bo te bio.
0: On od tecke kako da še špajstvo
1: ime? Ne, zolaji.
0: Zola?
1: Omo komarom. To pravo to gunočko niže. Tu se kalovca sudak bio.
0: To ta šo slovensko, slasko ime gej.
1: Gospod.
0: Ja, to kot gospod.
1: Pa tam ne je utašne.
0: E pa tam su Paule.
1: Ne, ne, ne, zabav, dole što, dole dan su ti su djeđe.
0: Juno, en taš je znani detektiv, ti što je to gospod bio.
1: Kaj vine?
0: En taš je fajn.
1: Ti što je gospod bio.
0: Ti su ne?
1: Ti pa gospod.
0: Top. E,
1: depo to
0: sam ovak.
1: Depo tako se bolaš, a tu se roči ti koji se rade stroj. Pa povek, solo ko bači kamnak.
0: Ti ste je parmeno, depo ti ste da je stari trgi.
1: Depo kopat je. On to ne mladi grato. Ti se došli s politiku, se s tistim pravlati, pa ti je prak se počeš.
0: Oni su nežlati.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 10. dan avgusta meseca, ali i prvi dan 33. nedelje. Dobrodošlicu na srednje talase Mađarskog radija u emisiju Popodne u 2 primite od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, da ste proteklog vikenda imali priliku da se lepo odmorite. Jeste da je vikend bio kratak, naime, subota je bila radni dan, a koji ćemo da odmorimo 21. avgusta, znači u petak, pa ćemo tada imati četvorodnevni produženi vikend. Što se tiče meteoroloških prilika, možemo reći da je sve u usponu, pogotovo temperatura vazduha. Trenutno se kreće između 34 i 36 stepeni Celzijusovih. Na području naše zemlje prevladava umereno oblačno, odnosno sunčano, ali suvo vreme, pretoplo je takođe, međutim, kulminacija sledi sutra, naime, temperatura vazduha će biti još višlja, kreteće se između 35 i 38 stepeni Celzijusovih, no ne treba se uplašiti, u sredu već dolazi neko zahlađenje, recimo, tako da temperatura će se spustiti, staložiti sve do oko 30 stepeni Celzijusovih, padavina neće biti, barem do radnog dela ove sedmice sigurno ne. Do kraja radnog dela ove sedmice sigurno ne. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, na ovom broju do 16 časova, dok li ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Deski, u organizaciji Mesne srpske narodnosti samouprave, počeo petodnevni muzički kamp.
1: Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem, vjerojatno će tako i Radovan, drago mi je da je on tu, nadam se da ćemo nešto i zajedno pripremiti. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je i mislim da ćemo moći da nešto naučimo.
0: Na Mokrinskom groblju u Kikindi upravo počela sahrana Milinka Arsenova, dobrotvora i darodavca, velikog prijatelja Srba u severnom delu Banata.
2: Dugi niz godina nesebično je pomagao Batajnsku dvojezičnu srpsku osnovnu školu i zabavište. On je svakog septembra i januara bio naš kurs i ne samo tad, dolazi u našu školu i svojim darovima i pažnjom i toplinom je obradovao našu decu.
0: Pored već najavljenih tema, makar i ove tužne, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A prvi deo magazina svojim izveštajem privešće kraju naš stani dopisnik iz Pomorišća, no pre toga čućete i izveštaje o donesenim odlukama na prošlonedeljnoj 9. po redu sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije, a u drugom delu takođe čućete i izveštaj, odnosno pregled najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Na današnji dan 1878. godine rođen je Isidor Bajić, kompozitor i muzički pisac, osnivač prve muzičke škole u Novom Sadu. Također na današnji dan iste godine 1878. dakle, knez Miloš Obrenović je izdao proklamaciju kojom je Srbija zvanično postala nezavisna. I evo i jednog podsjetnika na današnji dan. Kompozitor, harmonikaš i pevač narodne muzike Novica Negovanović preminuo je u 76. godini života. Odajući mu poštu i na ovaj način čućemo pesmu, pozdravnu pesmu današnje emisije pod naslovom Ko godine broji, dakle Novica Negovanović i pesma Ko godine broji.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon kraćeg bolovanja, prošle subote u 67. godini života u Kikindi je preminuo Milinko Arsenov, član udruženja čuvara tradicije iz Kikinde, koji je svojim nesebičnim zalaganjem posljednjih godina uz pomoć mnogih entuzijasta i ljudi dobre volje dopremao poklon pakete i školske pribore učenicima prvacima srpskih pomoriških škola u Mađarskoj i Rumuniji, tako u Desci i Batanji.
2: Sticajem okolnosti i moji su preci pomorišani, negde iz Pečke i Zarada. Ta tužna sudbina kroz vekove dovela do toga da mala je zajednica, a crkva sama po svojoj veličini, po svom ikonostasu, je dokaz da je tu nekada bilo puno, puno bogatih Srba koji su ostavili bogatog traga i velog traga, pa i škola je u porti ove crkve. Tako je velika škola u to vreme, tako dokaza je tu nekada bila jaka srpska zajednica. Istorijske okolnosti su ove te koje vreme i budućnost naprave drugačije nego kako mi mislimo. Posebno to je događaj koji se desio Batancima. Oni su žarko želi da odu u Kraljevinu. Ne znam šta ih tamo čeka. Sticajem okolnosti postoji jedna ideja da u Novoj Batanji, u Novče polju, sadašnjoj u Severnoj Makedoniji, postavljenu spomen ploču zajedno sa Maticom Srpskom na mestu gde je nekada bila ta Nova Batanja. Tamo nema ništa više. Ako pronađemo neki ostatak gde je nekada bilo groblje, tada tog Novobatanjsko, da postavimo tu jednu spomen ploču, da napišemo da je nekada tu bila Nova Batanja, da su živjeli neki Srbi iz Batanje, da sticajem okolnosti se raselili i tako da osimo negde traga.
1: Govorio je za našu emisiju Milinko Arsenov prošle godine povodom uručenja još jednog kontingenta poklon paketa za đake prvake u Batanji, gde je nakon večernja preuzeo dužnost ovogodišnje kuma na slavi hrama rođenja Presvete Bogorodice.
2: Pošto sam ovde već skoro 6-7 godina, znači sad je red bilo i da uđemo u neku dublju ove saradnju. Tako bomanje kod Srba je jedna bitna stvar, tako da sam odlučio da ove godine ja preuzem kunstvo sledeću godinu. Time me obavezuje da dođem ponovo, tako da se vidimo i sledeće godine.
1: Sahrana Milinka Arsenova upravo je počela na Mokrinskom groblju u Kikindi. O počecima njegove plodonosne saradnje sa Batancima bit će reči u nastavku naše današnje emisije. Ostale vesti. Na 9. ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, održane prošlog petka u Budimpešti, sa 8 glasova za i 7 protiv, na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, na 5 godina izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti direktora Vesna Raspetin-Vejmola. Nakon imenovanja, direktorica najveće naše obrazovne ustanove za našu emisiju izjavila je sljedeće.
3: Naravno, imala sam plan, zato sam predala i konkurs, ali iznenadila sam se, treba da kažem, radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim da je to to. Mislim da je najglavnije pitanje samostalnost direktora. Ubeđena sam da je to najvažnije. Naravno, treba da imam saradnju sa skupštinarima, sa samoupravom, ali ono što je naš posao, to mi samostalno treba da odradimo. Planiram da sastavimo neki sistem gde su svi zadovoljni. Znači, roditelji, đaci, kolege. I ako to funkcioniše, onda ne treba da razmišljamo o tome zašto gubimo učenike iz 8. razreda. Bitno je da očuvamo naše učenike iz Mađarske, da budu ponosni da su naši učenici i da se što više od njih upišu. Uglavnom, kolektiv odradi svoj posao kako treba i svako beži. Nije to cilj da svako prespava u školi, ali malo da se više zalaže za našu decu, za našu zajednicu i da ih non stop motivišemo da se to ne izgubi.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sportast u Beogradu od 1. augusta u toku je sportski kamp Srbija te zove, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vlade Srbije, a koji okuplja više od 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Kamperi uzrasta od 12 do 15 godina iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije i Mađarske, Slovenije i drugih zemalja tokom kampa učestvuju na raznim treninzima i utakmicama u fudbalu, košarci, odbojci, tenisu i rukometu. O učešću mladih sportista iz Mađarske za našu emisiju Jasmina Ađić, prateći pedagog, rekla je sljedeće.
0: Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Četvoro dece iz Segedina su sa nama.
1: U organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Pomazu, u prostorijama mesnog doma kulture, počeo je četvorodnevni srpski dečiji jezički kamp. O planiranom programu kampa za našu emisiju govori rukovodilac, pedagog Zorica Jeger.
4: Srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu za svu decu koju ne pohađaju srpske škole od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole, to je različit uzrast. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci sa decom i nadamo se da će uspeti.
1: Muzički kamp u Desci u organizaciji Mesne srpske samouprave također se održava od 10. do 14. augusta.
5: Par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmatka i cilj je što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branislav Rakić, Bane koji nam dolazi iz Beočina. I ovaj kamp služi da još intenzivnije doteraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi svjesni, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike. I druga sekcija koja je to isto već tako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike. Tako da u te dve sekcije se vrši rad. Očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše. A kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz Rumunije, Srbije.
1: Rekao je za našu emisiju glavni organizator Kristifor Bracan, predsjednik Deščanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. augusta. Međutim, organizatori su i ove godine uvrstili takozvani nulti dan, tokom kojeg nastupaju vrsni umetnici koji su ranije učestvovali na toj popularnoj međunarodnoj tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bjelodugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. augusta 2006. godine, nastupio sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Večerašnji nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 časova na ostrvu Obudaj. Na kanalu Dunavske televizije, sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta, javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženo počivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjak nastojatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre 10 godina. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje veronaučnog kampa održanog u Morahalomu, a također Banjski gradić na domak Segedina bio je domaćin i folklorašima Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj Duh je naša domovina, koja na svojstven način predstavlja ključne periode biografije književnika Danila Kiša, u režiji Marije Barna-Lipkovski, bit će izvedena na Zlatiboru u četvrtak 13. augusta sa početkom u 20 časova kod spomenika na Šumatnom brdu. više puta nagrađivana duodrama u kojoj uloge tumače Tibor Kakonji i Alisa Lacko, deo je programa Festivala kulture i umetnosti pod nazivom Kulturnatura, koji se na Zlatiboru ove godine održava od 26. jula do 12. septembra, od 26. juna do 12. septembra u organizaciji Kulturnog centra Zlatibor Čajetina. Bile su to vesti.

0: 14 časova, dragi slušaoci, 25 minuta. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovo je vreme kada ponedeljkom uspostavljamo u eteru kontakt sa kolegama u Novom Sadu. Dakle, pred nama je radijski most Segedin Novi Sad. U novosadskom studiju čeka nas Ivana Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Mi odlazimo do Segedina, odnosno uspostavljamo Radio Most, Radio Segedino, Milenko Radić sa nama. Halo!
0: Pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada i vama koleginice u studiju. Dobar dan.
2: Dobar dan, da, malo smo imali problemčića, ali evo sve je otklonjeno i uvijek imamo zanimljive teme koje razmenimo ponedeljkom. Recimo, naša zanimljiva tema je su letni kampovi za učenje srpskog jezika namenjeni deci iz inostranstva. Kako se uči zavičajni jezik, prenosi nam Jasna Kurteš Plavljanin.
3: Gde je ljudima zavičaj? Inače, jedina neprevodiva reč u srpskom jeziku. Odgovor na ovo pitanje pronašla Isidora Sekulić u jeziku. Bez jezika, zapisala je davno, nema ni korena ni identiteta. Kroz paralelne programe i saradnju različitih institucija već nekoliko godina, Ministarstvo prosvete tradicionalno vodi dugogodišnji projekat pod nazivom Leto u zavičaju, koji se organizuje svakog leta u Naučno-obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću. Program je namenjen učenicima dobunskih škola srpskog jezika iz inostranstva. Projekat pod nazivom Letnji kamp srpskog kao zavičajnog jezika organizuje i Akademska asocijacija Srpska iz Niša. Oni su jedina škola akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije, ali i samog Ministarstva prosvete za ovakav vid nastave. Metodologija je drugačija nego kad se srpski uči kao strani. Kako se izučava zavičajni jezik, objašnjava jedna od rukovodnika voditeljki projekta sa Univerziteta u Nišu, profesor dr. Marina Janjić. Ovde imamo jednu začkoljicu, odnosno dođemo do toga da je zapravo zaista velika razlika između metodike učenja zavičajnog jezika za decu koja su rođena u inostranstvu, a recimo preci su im Srbi, i učenja jezika one dece koji žive u dijaspori, ali sa kojima se u kući stalno priča srpski, koji pohađaju, koji se školuju na srpskom jeziku. Dakle, ovde morate prići drugačije, sa drugačijim metodama. Pa sad ja vas pitam, u čemu tu mora biti suštinska razlika?
4: Metodika nastave srpskog jezika kao zavičajnog je specifična metodologija nastavnog rada koja je utemeljena u teorijama zavičajne pedagogije i glotodidaktike, odnosno nastave stranog jezika. Ono što je opredeljuje kao zasebnu lingvometodičku granu jesu njeni osnovni ciljevi i zadaci, a koji su usmereni ne samo ka učenju i usavršavanju srpskog jezika, odnosno jezika predaka dece naših iseljenika, već i ka posticanju rodoljubivih osjećanja i utemeljenju istinskog nacionalnog identiteta. I to je ono što zapravo opredeljuje metodiku našeg rada. To je izuzetno veliki problem, ta heterogenost koja nije uzrasnog karaktera, već, kao što ste i sami rekli, porodičnog. Veliki je znak pitanja da u kojoj meri će se u jednoj porodici naći vremena ili želje, pogotovo u mešovitim brakovima, za razgovor na srpskom jeziku, te tako i gde su čisti srpski brakovi, dolaze deca koja veoma loše govore srpski jezik, možda na nivou A1, eventualno A2. To je zaista nešto što je u našim okolnostima zaista jedna otežavajuća okolnost. U nastavi zavičajnog jezika je zapravo, to su ishodi i ciljevi koje trebamo postići, a to su razvijanje i posticanje jezičkih veština, slušanje i razumevanje, veštine čitanja, veštine pisanja, veštine govorenja, a sve je to praćeno učenjem nepoznatih reči i učenjem gramatike na naravno elementarnom nivou.
3: Inače, glavni pokrovitelj ovakvih i sličnih letnjih kampova za mlade iz dijaspore zapravo je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
2: A radozvali smo da čujemo Šta ste nam vi pripremili?
0: Mi također imamo temu o kampu. Jednom nije reč o srpskom jeziku, nego je reč o srpskoj muzici. Naime, u zgradi Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava u Deski, naselju kraj Segedina, danas je počeo petodnevni muzički kamp za decu i omladinu u kojem će vrsni stručnjaci raditi sa oko 60 muzičara. 30-ak tamburaša tokom 5 dana podučavaće Branislav Rakić, rukovodilac orkestra Brile iz Beočina, dok će sa harmonikašima raditi Radova Marić iz Bačke Topole. O programu tamburaške sekcije razgovaramo sa Vanetom Rakićem, koji u Desku dolazi kao kući.
5: Tokom školske godine dolazite i podučavate sviranje tambure. Da li je ovo neka druga vrsta podučavanja?
6: Ovde svakako ćemo za kamp pripremiti neke nove pesme, kao što i obično radimo. Podelit ćemo polaznike na dve grupe. U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovde iz Deske.
5: Vi ste poveli i vaše muzičare iz Beočina.
6: To su ljudi koje učim isto tamo u Beočinu, ali ima ih iz Novog Sada. Neko će mi pomagati u radu kao asistent. Oni će raditi sa početnicima, a ja ću sa ovim starijima da nešto novo naučim.
5: Biće negde oko 20-25 tamburaša, pošto imamo i drugu grupu, oni će raditi sa Radovanom Marićem. To su harmonikaši. Kako će izgledati dan?
6: Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem, vjerojatno će tako i Radovan. Drago mi je da je on tu, nadam se da ćemo nešto i zajedno pripremiti. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je i mislim da ćemo moći da nešto naučimo.
5: Koje ste note poneli od kuće?
6: Ja sam se bazirao više na srpskoj narodnoj muzici, starogradskoj. Biće tu Svilen Konac, biće tu i Marka Nešića. Nešto će biti i novokomponovano, odnosno prilagođeno za tamburu. Biće i jedna i kosovska pesma. Spremili smo i dve mađarske koje treba da navežbamo. Uglavnom materijal je nov. Trudit ćemo se, kažem, da za ovih 5 dana to savladamo.
5: Hoćete imati i kompletan orkestar, znači svi instrumenti će biti zastupljeni?
6: Biće kompletan orkestar uz pomoć deščanskih tamburaša. Imali smo jedan dogovor da vidimo kad oni mogu, naravno pošto su oni zaposleni. Uglavnom izgledat ćemo se uveče okupljati i mi ćemo onda to uspeti da uradimo.
5: I na kraju, verovatno, završni koncert u petak.
6: Da, u petak u 16 časova u Zavičajnom domu će biti koncert. Pozivamo ovom prilikom sve koji mogu da dođu, koji su blizu, da prisustvuju tom nastupu. Jer tamburaši ne vole da sviraju četiri zida. To što se vežba, to treba da se i prikaže. I ovo je nam je prilika, eto, da Deščani čuju nešto novo i da vide ovaj naš tamburaški orkestar kombinovan, kako sviraju neke druge pesme.
2: Kao što će biti lepo u Desi.
0: Pa evo, neka bude to zvučna pozivnica za petak. Svakome
2: da,
0: ko želi.
2: Pa, da, pa biće lepo. Lepa je i svirka i priprema i učenje i druženje. Sve to čini. Pa tamburaška muzika je takva. Ona
0: Apsolutno.
2: Prosto povezuje ljude.
0: Tako, ne poznaje se granice, je li tako?
2: Nema granice.
0: Tako je.
2: Sjajno. Hvala vam puno za današnje druženje na talasima Radio Novog Sada. Do neke naredne prilike. Prijetno letnje.
0: Hvala vam također, hvala vam, nadamo se susretu sljedećeg ponedjeljka.
2: Do slušanja.
0: Pozdrav, prijetno.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, gde je prošlog petka održana deveta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je uz učešće svih 15 skupštinara najpre doneto rešenje o rukovodiocima srpskih obrazovnih ustanova u Budimpešti, Segedinu i Batanji, a pored toga i o kadrovskim uslovima i raspodeli zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranju novih razreda i određivanju broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Nakon objave predloženog dnevnog reda od strane predsjedavajuće dr. Jovanke Lastić, zatražena je izmena redosleda predloženih tačaka u dnevnom redu sednice, što je i prihvaćeno, pa se najprije krenulo sa izborom rukovodećih osoba na čelo pomenutih obrazovnih institucija. Niz imenovanja otvorio je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Na tu funkciju konkursu podnele dve kandidatkinje, prethodna direktorica Anica Pandurović, odnosno sadašnja direktorica u svojstvu vršioca dužnosti Vesna Rac-Petin Veljmola, koja je od skupštinara zatražila zatvorenu sednicu. Nakon slušanja kandidata sledilo je tajno glasanje, čiji je rezultat saopštila dr. Lastić.
2: Skupština je donela odluku, Rac-Petin Vesna Vemola je dobila 8 glasova, Anica Pandurović 7.
1: Dakle, u narednih 5 godina funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti obavljaće Vesna Rac-Petin Vemola. Prema modifikovanom redosledu tačaka prihvaćenog dnevnog reda sledio je izbor rukovodioca Batanjske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta. Konkurs je bio raspisan zbog isteka roka prethodnog rukovodioca Melinda Njari, koja će svoju pedagošku karijeru nastaviti u Segedinu u Srpskom obrazovnom centru. Na mesto direktora škole u Batanji jedini konkurs podnila je Gabriela Dohanjoš Rockov, dotadašnji rukovodilac mesnog srpskog vrtića. Nakon slušanja kandidata, takođe u okviru zatvorene sednice,

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Proteklog vikenda je i na jugoistoku Mađarske bilo toplo, ali malo svežije nego prethodnih dana. Nažalost nije bilo kiše, a to bi bilo veoma potrebno. A za nas Srbe je bio praznično Sveti Pantelija praznik, a ni Sveti Pantelija nije doneo kišu kao što su to ljudi očekivali. Po predanju on potiče iz bogate porodice i bio je lekar. On je bio taj čovjek koji je lečio ljude, a pošto je Hristovo učenje prisvojio i to uširio, zato je poginut. Obično bude grmljevine ovog dana. U narodu se kaže da je Pantelija mlađi brat Svetog Ilije, pa su ga smatrali ognjevitim praznikom. Ali Sveti Pantelija ne može biti to, jer naravno on je bio lekar, a nisu ni živeli u istom vremenskom periodu. Obično na ovaj dan nisu ljudi radili, samo su slavili ovaj praznik, ali na mnogim mestima malo nisu već i znali u posljednje vrijeme, a nažalost da i ne znaju. Inače u kraju toplo vrijeme doprinjelo je tome da svaki je bežao u ladovinu i pored vode. Poznate banje, bazeni i štrandovi u kraju su bili sad prepuni gostima, i to gostima iz kraja te unutrašnjosti i susjedne Srbije i Rumunije. No leto je zato leto da ide se i na štrandove pored rijeke. Nažalost zbog niskog vodostanja sada ni na Tisi, ni u Morišu, ni na Krišu nije bilo baš najbolje se kupati, ali to su uživali ljudi kada su kod svojih domova u vikendicama i baštama postavili male bazene i tamo su proveli svoje slobodno vrijeme, a u vikendicama po tradicije mnogi su i sad pored pečenja, saražnja, riblje čorbe ili u malim kotlićima skuvanog paprikaša i dobro pritjel poveni slobodno vrijeme, a u večernjim satima se i zapevalo. Dobro je bilo raspoloženje i na segedinskom štandu Šarga, gde su prijateljska društva priredili krajem nedelje dan kada su kuvali riblju čorbu i pravili riblje specijalitete. Pošto nastavlja se serija tih programa kada civilne organizacije i prijateljska društva organizuju takvu vrstu manifestacije, jer u Segedinu ribljeg festivala ove godine neće biti, a grad je poznat po svojoj ribljoj čorbi i naravno po tome da ljudi to vole.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nastaviti da vodi politiku nezavisne Srbije i da dolaskom predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Srbija nije ništa izgubila. Vučić je rekao da je srećan zbog odlične saradnje i sa Kinom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i što Srbija ne ruši prijateljstva koje ima sa Rusijom, povodom komentara da ima nezadovoljnih zbog srpske samostalne politike. Vučić je rekao da će se takva samostalna politika nastaviti. Nigde nisam prešao granicu naše politike koju smo ustanovili tokom susrete sa Zelenskim, rekao je Vučić, dodajući da neće da bude ničija marioneta. Neću da služim nikome, ni Engleskoj, ni Nemačkoj, ni Americi, ni Rusiji, rekao je Vučić, dodajući da Ukrajina nikad nije bila neprijatelj Srbije i da je to zemlja koja podržava teritorijalni integritet Srbije. Vučić je istakao značaj izjave Zelenskog da je, kako je naveo, Kosovo Srbija. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini prekinuta je u subotu po drugi put, a za sada nije saopšteno kada će biti nastavljena, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć između petka i subote. Sednica je prekinuta u četvrtak, a potom i u subotu, oba puta zato što predsjednik pokreta samoopredeljenja Albin Kurti nije predložio kandidata za predsjednika Skupštine i tražio je dodatno vreme za razgovore sa drugim strankama o izboru predsjednika privremenih institucija. Nakon prekida sednice u četvrtak, opozicija je oštro kritikovala potez Kurtija, ističući da je reč o kršenju ustava privremenih institucija. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova u tehničkom mandatu Đeljaj Svečlja zvanično je potvrdio da je direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić proglašen nepoželjnom osobom na Kosovu. Odlukom koju je potpisao 7. avgusta, Lučiću je trajno zabranjen ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Kosova. Svečlja je odluku saopštio na društvenim mrežama, poručivši da niko ne može da uđe na teritoriju Republike Kosovo i odavde deluje ili se izjašnjava protiv ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nećemo tolerisati promovisanje ili podršku politikama koje podrivaju autoritet naših institucija i dovode u pitanje državnost Republike Kosovo, naveo je Svečlja. Dodao je da je upravo zbog javnih izjava direktora Telekoma Srbije doneo odluku da Lučić bude proglašen personom non grata. Air Srbija je tokom 2026. godine uvela 10 novih direktnih linija, čime je broj destinacija u njenoj mreži prešao 100, dok je u prvoj polovini godine nacionalnom aviokompanijom putovalo više od 2 miliona putnika. Kako navode iz Air Srbije, kompanija je u 2025. ostvarila prihod od gotovo 720 miliona evra, a razvoj poslovanja prati i ulaganje u kadar. Iz kompanije najavljuju i povećanje flota sa dva nova aviona, Airbus A320 i Embraer. Pri izboru novih linija Air Srbija analizira potrebe putnika, ali i poslovni i turistički potencijal destinacija. Oko 40% putnika koji nastavljaju putovanje presedanjem prolaze kroz Beograd, što pokazuje koliko je važna uloga glavnog grada u mreži letova ove kompanije. Predsjednik Udruženja Srbije za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da Evropska komisija nije ponudila nikakvo rešenje za skidanje ograničenja trajanja boravka profesionalnih vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u zemljama Schengen zone i da su uputili novo pismo Evropskoj komisiji u kome traže hitan sastanak. On je za Tanju rekao da su pismo Evropske komisije poslale Udruženja prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije Makedonije i da su kao mesto sastanka predložili Beograd ili Brisel. Mandić je naveo da će udruženje iz sve četiri zemlje održati sutra sastanak kako bi se dogovorili o narednim koracima. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali su u periodu od 26. do 30. januara prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila u Evropskoj uniji o njihovom boravku u Schengen zoni. Priznanje za glumački doprinos srpskoj kinematografiji uručeno je Slavku Štimcu na Karlovci Film Festivalu. Nagrada Slobodan Cica Perović sada je u rukama glumca koji je karijeru započeo kao dečak ulogom u filmu Vuk Samotnjak, a decenijama su se rađile i brojne druge velike uloge. To što ovo priznanje nosi ime velikana jugoslovenskog glumišta, sa kojim je Štimac davno sarađivao, pored ostalog i u antologijskoj seriji u filmu Salaš u malom ritu, za njega, kako je istakao za Radio i Televiziju Vojvodine, ima poseban značaj. Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije pobedila je reprezentaciju Poljske rezultatom 35-28 u utakmici razigravanja za plasman od 13. do 16. mesta na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Mladi rukometaši su ovim trijumfom obezbedili učešće na svetskom prvenstvu koje će biti održano naredne godine. A košarkašice Srbije mlađe od 18 godina poražene su od Finske rezultatom 75-52 u meču za bronzu na Evropskom prvenstvu u Švedskoj.

0: Dragi slušalci, kao što smo na samom početku današnjih vesti rekli, prošle subote u Kikindi je preminuo Milinko Arsenov, član udruženja Čuvari baštine iz Kikinde, koji je proteklih godina svojim nesebičnim zalaganjem uz pomoć mnogih entuzijasta i ljudi dobre volje dopremao i delio poklon pakete i školske pribore učenicima prvacima srpskih pomoriških škola u Mađarskoj i Rumuniji, tako u Desi i Batanji, da bi udruženje svojim radom i na takav način spajalo zajednice u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Sahranu upokojenog upravo je u toku na Mokrinskom groblju u Kikindi, na kojoj se nalaze i predstavnici Batanjske srpske dvojezične osnovne škole na čelu sa Stanislavom Gajić Egbauer, pedagogom te ustanove. Mislim da su mnogi koji su ga poznavali u subotu ili u nedelju sa velikom tugom i velikim iznenađenjem primili vest i morali da se suoče sa surovom istinom da je otišao Milinko Arsenov. Čovek koji je mnogima pomagao, nastojao da tako reći ujedini Srbe tu u Banatu, pogotovo decu koja su privržena srpskom jeziku, srpskoj kulturi. Kako ste vi reagovali na vest?
1: Mi smo sa dubokim bolom primili ovu vest o upokojenju našeg dragog dobrotvora. Naime, naša cijela porodica, moja porodica, jer mi smo bili veoma dobri i prisni prijatelji sa gospodinom Milinkom Arsenovom, jer je on dugi niz godina nesebično je pomagao Batanjsku dvojezičnu srpsku osnovnu školu i zabavište. On je svakog septembra i januara bio naš gost i ne samo tad, dolazi u našu školu i svojim darovima i pažnjom i toplinom je obradovao našu decu. Ova saradnja i poznanstvo sa njim datira još od 2018. godine kada smo preko društvenih mreža stupili u kontakt. Naime, on me kontaktirao 2018. godine. Sasvim slučajno je pratio rad naše škole i kontaktirao me da vidi kakva je to škola, koliko dece ima i tako je krenula ta čitava priča našeg poznanstva i prijateljstva što se razvijelo već dugi niz godina. Njegova dobrota i plemenitost i ta iskrena briga za najmlađe kao i doprinos očuvanju srpskog jezika i kulture i identiteta ostaće trajno urezani, ja mislim, u sećanju svih nas Srba u Batanji. Posebno ćemo pamtiti radost koju je donosio kada je našim mališanima u školi donosio poklone svakog septembra prilikom proslave Dana srpske kulture i Male Gospojine i naime posle nekoliko godina je krenuo da ih obraduje i poklonima prilikom školske slave Svetog Save. A njegov odlazak predstavlja veliki gubitak, naravno najviše za porodicu, ali i za prijatelje, ali i za našu školu i celokupnu srpsku zajednicu u Batanji.
0: Vi ste bili, dakle, kontakt osoba, da tako kažemo, početka ove saradnje. Baš ste vi ta kopča, tako reći, bili na samom početku?
1: Ja sam veoma tužna bila, naime u toku leta ja sam se čula sa njegovom ćerkom jer on prilikom dolazaka je pokušao sve to da prenese na svoju porodicu. Naime, njegova ćerka Mina i unuk Dušan su dolazili redovno sa njima i on ih je polako uvodio u ovu priču i Mina i ja smo se čuli u toku leta. Ona mi je saopštila da je njegovo zdravstveno stanje veoma loše i bile smo u kontaktu i već tog dana kada je preminuo baš sa koleginicom Norom smo razgovarali da nemamo nikakve vesti, ne znamo kako je uopšte i baš tog dana smo saznali da je preminuo, a ono što je još i zanimljivo da naša koleginica Nora je baš zahvaljujući njemu imala svoju izložbu. On je primetio njen rad i njen talenat se tiče likovnog i pokušao je i nju da uvrsti i nju da poveže sa likovnim stvaraocima iz Srbije, tako da je Nora već prošle godine zahvaljujući njemu stigla na likovno koleonije u Srbiju i ove godine također Nora danas će isto otići na likovnu koloniju. Ali ja mislim da prvo ćemo otići da ga ispratimo na Mlečni put.
0: Ovaj naš razgovor se emituje za vreme sahrane Milinka Arsenova, ali kao što ste rekli, verovatno će se saradnja nastaviti. U njegovo ime, naravno, treba reći da je on treba da bude i kum slave na Malu Gospojinu u Batanji.
1: Da, to je bila njegova želja i mi smo razgovarali prošle godine i odlučili da mu ispunimo tu želju, naravno, i on je prošle godine, kada je bila proslava obeležavanja male gospodine, preuzeo kolač, tako da je ove godine trebao da bude kum na slavi i verovatno će biti teško ove godine na slavi, sećajući se svega što on uradio za srpsku zajednicu. I ne samo to, Milinko Arsenov je zaslužan za to da pre nekoliko godina naša škola je dobila nagradu u Srbiji kada je bio međunarodni sajam putokazi i tada smo dobili diplomu sa posebnim priznanjem Novosadskog sajma za izgradnju čvrstih mostova između matice i pograničnih Srba i on je tada isto bio sa nama, znači on je pokušavao da ljudima kaže da mi postojimo, znači da njegova najveća misija je bila da znamo da nas nisu zaboravili.
0: Jedina škola u Mađarskoj je Batanska škola koja ima to priznanje, je li tako?
1: Da.
0: Nadamo se da će možda njegovi potomci nastaviti ovaj misionarski rad koji je on ono vremeno započeo i da nikako neće pasti u zaborav.
1: Pa ja se iskreno nadam, kod nas Batanje sigurno neće pasti u zaborav, a to mogu isto da kažem i za Srbe u Aradu, jer naime danas kada budemo krenuli na put, ja ću krenuti sa Darkom Voštinarom, on je predsednik Srba u Aradu i čim smo čuli ove tužne vesti, odmah su naravno krenuli telefonski pozivi i organizacija da kako da odemo da ispratimo našeg velikog darodavca na posljednji put.
0: Neka mu je laka crna zemlja.
1: Večna pamet.
2: Naš život je nepoznat i naša smrt je nepoznata. Bog je jedina svjetlost oba. Naše telo je lomljivo, naša duša je lomljiva. Bog je jedina snaga oba. Naš rad je prašina. Naše nade su prašina. Bog samo čini oba trajnim. Bog nas okružuje sa tri strane. Ostaje iza nas u prošlosti. Sa nama je u sadašnjosti. I očekuje nas u budućnosti.

biće uzalud. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš piti. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš piti.

Dragom sinu, Žomboru Voršanjiju, u Tukulju, povodom rođendana, najljepše čestitke šalju i još puno sretnih i veselih trenutaka u životu žele roditelji, mama i tata.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba,

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati i 3 minuta, dragi naši, na samom startu naše emisije poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević i Nalica Ademov.